0: okolachi.
1: Eh? Ofwetekate kana
0: chona. Ofwetekate.
1: Eh nokutandikirawo.
0: Yes.
1: Eh.
0: Ah.
1: Nechi chora chava muidiro.
0: Vakusimbu de.
2: Eh. Vatang.
0: Ah.
1: Alo dikapu mukambwe.
0: Dikapu wachiro.
1: Aye nga tukolabi notu titwela tuinama gara tuninge tuva.
0: Eh.
1: So mtu yambe buyambe.
0: Kati.
1: Betu nese waka. Mwabantu wabe nsa.
0: Eh.
1: Eh.
0: By the way. Overa ngeno.
1: Eh mwabe nsa.
0: Ngoli mkusimbule na balala.
1: Ngoli mkusimbule
0: uamu.
2: Mundo ya tokota.
0: Eh tokota.
1: Ate tete haya haya.
0: Waruga amba ati musule bulungi mwela babano.
1: Ya kari.
0: Ah.
1: Nenjo lwa runaku.
0: Ngana yalu ita runaku. Asiyeno.
1: Eh.
0: Ah. Zenagamba musiamu kama muna.
1: Mm.
0: Mukazo wangine mu kuata.
1: Nga kwa laji.
0: Nga katugeza yenze.
1: Ehe.
0: Olorwe njini luotambla na ogenda. Kwa majiru wachi. Muba mungyoze chimala. Nze kwa musu wano kumonitalinga.
1: Eh, liku
0: limoti. Nganiku muzindaro.
1: Eh.
0: Nentu kwa bakuata. Muba mwagade mba kuata.
2: Mm.
0: Etegeza tambla ogende. Ah. Ebya dala.
1: Mm.
0: Saazu no soko la bulichoko la.
1: Ngoliendo.
0: Nesi manya. Ne
1: wabagira
2: nindira ya kwa mwa kwa la vio kwa langa
0: tatu yeri. Ya notu kechi saa nuya gala manye.
1: Chichivira bulunji.
0: Awo. Neda. Neda. Te waba chisonyi uo.
2: Ketu.
1: Aya teka still. Chirului na lui. Era munte kateke na habana bali kizamu mpira bulunji. Ati nwa odika bali wago kumuna jakuwa ikumi. Ateka bikuwa ikumine ndala.
0: Era bao wabata kumie uo. Just chimanye.
1: Alikuwa na mpira.
0: Atoto mkubila kubwa. Hey. Wali webile kana.
1: Atoto mchibanda mkuma.
2: Mkayana.
1: Mkabule kenguma. Chaka sara chamo mwachiwe.
2: Ayi getoko la kulisachi. Wena. Obono mwachi tufempira bali jiraga.
1: Ah bali kujiraga. Bali kujiraga.
0: Uganda vipule.
1: Atoto aga kwa research. Bali kujiraga sebo.
0: Hey, toto wanyo mkazu wabani.
1: Eno tuna metimara miyake. Eno tuna metimara miyake. Rame ya bao. Mkuma tuna tuma jirage.
0: Wama mama tote wana kuno nyeresi.
1: Mkuma wawo sirike ya mulinde. Ya kuncho.
2: Shanti ya kubi hati. Omupira gufasa wa musambu na musan. Paka mwile kucha. So. Awa kazi mwika ikani.
0: Mbawe mu kuno mwezi.
1: Hey, mwezi mwala gonka.
0: Hey.
1: Kami jakwila uko kuba uli.
0: Lero kuno kwa kumeka.
1: Tuli mguwa mkaga.
0: Gwa mkaga.
1: Hey.
0: Gwa musa, gwa mnana, gwa mwenda, gwa kumi, gwa kumi na gumu, gwa kumi na hivi, kumi na saru. Hey, gwa kumi na januari. Dedi mfebwari mwija kula wa result si.
2: Ate kumi na satu.
0: Mfebwari.
2: Hey.
0: Mwija kula wa result si.
1: Eda wadi kapu.
0: Eza wadi kapu. Mwija kweja. Mwija basu ulilo mwana.
2: Leka maneta ikona mkago mlonja odari za prata. Yalire tomutwe. Bagutweneo. Bagutweneo. Mama Diamonde agabye chikumi cherere chikumi na ngai ref batute mye yagati chitufumbo ine atene kadi lekanjigabo soko ntie
1: aye mpira bya gwa handling ze bulonje have ile sorry die chimala
2: abano bali kweru mbabichi abatate
1: muno wakotoni
0: ne yunyamba lacho omutende sibanayo wegwanga
1: andi wakuno
2: Imochi sati cha naiti
0: ilu. Sati
1: kikia uwe. Kwa sati ya domu kulu.
2: Naiti uwe kule mtu wakale.
1: Ekola
2: bingina. Ekola original. Kiroze.
1: Ekola binjai. Mchie sati tuwa mtongoza. Ni yenke ya ikirizuwe kwa mbaza. Chama ni wakule.
0: Woku cha rochi.
2: Sati na president da naiti.
0: Wa LC1.
1: Chama ni wakule.
2: Naitiru bana yaira.
1: Na yaira miaka jaira.
2: Yaira etu jetu kati.
1: Mm-hmm.
2: Kanchireke chonda chogera nga tufuluime. Ae tichirozo chirunji just.
1: Mm.
2: Nti tukole tuteyo order.
1: Mm. Naitiru.
2: Mm.
1: Mm.
2: Batukolele wakolane koti.
1: Mm-mm.
2: Ngai watukolele suti.
0: Nga busoka loyo.
2: Dide wano ngangu nze.
1: Munaiti.
0: Yes.
2: Ngangu nze.
1: Ilingira mungu edaka tuni.
0: Yes.
2: Kodevan. Bagabi mpira kutairi mspace. Bone. Jibali kuno onia. Bamofu nye. Akurosi. Raf.
1: Lifali alese.
2: Eyo tibaka pase yo.
1: Eyo neke tibaka pase sebo.

0: kwa
1: nani kukumamu
0: aboja
1: kwa kusinzira kutu munda wanga chisabula uge
2: aiguba
1: tema kutia
0: uvadi nebaji mafuna kwa mpina wansiri ya misinde vane ne bafu ya nzuwa wela pina kuzibuwa
1: bwela kwa katinga
0: je
1: amazu ana atele kwa angatu so mtu
0: so mjako aka uwo katabe poko tulimuda wansi wa saku kwa wansi wa nya
1: yes chito no ino ino
0: spain nebagda bazibu nyo tebatina kufamu chituri chiso vamu first half netinapu no
2: botabu ikebo mwami asima
0: tabuli dube f katabe spain bada mokurumba nekukenda bukenda bwero batu ngende mwenda tukenda maso kwanga tukutusa kempaka fifere chama
1: musie yomu pira